kawasan, diikuti Selangor 6, Perak 5, Johor 4, Negeri Sembilan dan Melaka masing-masing 3, serta Pahang dan Sabah masing-masing 2. Kuala Lumpur merekodkan 2 kawasan, manakala Putrajaya dan Labuan masing-masing 1. Education Malaysia Global Services EMGS merangkul anugerah sokongan pelajar di Pioneer Awards 2026 di London menerusi inisiatif Pusat Ketibaan Pelajar Antarabangsa ISEC. Kejayaan menewaskan pejabar dari United Kingdom, Kanada dan Singapura itu membuktikan komitmen Malaysia sebagai hub pendidikan global utama. Pusat ISEC di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur menyediakan bantuan imigresen dan logistik 24 jam demi keutamaan kebajikan pelajar antarabangsa. Tiada sekolah jenis kebangsaan Tamil, SJKT, akan ditutup selagi kerajaan Madani mentadbir negara. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadina Siddiq berkata, institusi itu akan terus diperkukuh sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan Malaysia. Katanya tumpuan diberi kepada pembangunan sekolah, penyelenggaraan serta pengukuhan guru dan pelajar. Pembinaan bangunan baharu SJKT Sungai Bakap dijangka siap dalam tempoh 56 minggu. Keputusan bedah siasat pelajar Universiti Teknologi Mara yang meninggal dunia ketika menyertai program Komander Kesatria Endurance Challenge di kampus Cengkah masih menunggu hasil siasatan makmal. Ketua Polis Daerah Maran, Subtenda Wong Kim Wai berkata, siasatan lanjut dijalankan bagi kenal pasti punca sebenar kematian Fadlan Fakri Solana Muhammad Felimal, 21 tahun. Sementara itu, seorang peserta masih dirawat di unit rawatan rapi, manakala seorang lagi di ward hospital. Hospital sama dilaporkan stabil. 6 peserta lain turut stabil dan masih dipantau. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Puitkenkau tiba di Malaysia malam tadi bagi lautan kerja selama 2 hari. Beliau dijadual mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan esok bagi membincangkan isu keselamatan di selatan Thailand serta hubungan dua hala. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Lancome, saya boleh sebantu. Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM.
5: Selamat datang, makcik. Boleh saya bantu?
6: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
5: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
6: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
5: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
6: Kalau gitu, senang hati makcik.
5: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
7: Saya, Dr. Kushairi, pakar ENT dan UiTM Private Specialist Center. Disarankan mengambil 2 hingga 3 gelas air semasa sahur untuk kekalkan hidrasi. Hubungi kami di 018-399-0060. Selamat buka puasa. Caring.

40 kawasan catat bacaan IPU tidak sihat. Syarikat e-panggilan digalak sedia pilihan untuk penumbang wanita. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

0: dimulakan dengan situasi jerebu di Malaysia. Setakat pukul 8 pagi tadi, satu kawasan di Sarawak iaitu Samarahan mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat iaitu 226. 40 kawasan lagi di seluruh negara merekodkan bacaan tidak sihat, antaranya Sabah, Sarawak, Selangor, Johor dan Perak, termasuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. 24 kawasan mencatatkan IPU sederhana, manakala cuaca di Langkawi, Kedah dan Kangar, Perlis adalah baik. Data-data itu berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia. Dalam hari itu, operasi pemenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan kesan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zain Hamidi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan mengikut kesesuaian keadaan semasa.
1: Berharap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pemenahan awan atau OPA telah dapat menurunkan tahap indeks cemaran udara di negeri Sarawak khususnya. Kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pemenahan awan ini dilakukan mengikut luruan angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Susulan jerebu yang melanda negara Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah mengingatkan orang ramai agar minum air secukupnya serta mengurangkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka terutama ketika cuaca paling panas. Hal ehwal Islam di negara ini terus diperkasa. Ini menerusi peringkatan peruntukan kewangan yang konsisten dan pencapaian Malaysia dalam bidang berkenaan di peringkat global. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, peningkatan peruntukan daripada RM1.5 bilion pada 2023 kepada RM2.6 bilion tahun ini jelas menunjukkan perhatian kerajaan terhadap pembangunan Hal Ehwal Islam. Syarikat perkhidmatan e-panggilan digalakkan menyediakan pilihan pemandu wanita kepada penumpang wanita. Ia sebagai langkah memperkukuh keselamatan dan keselesaan golongan tersebut. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, pilihan itu penting bagi memastikan penumpang wanita mempunyai alternatif yang menjamin keselesaan dan keselamatan mereka ketika menggunakan perkhidmatan e-panggilan. Beliau turut meminta syarikat e-panggilan menyediakan ciri perkongsian kereta yang hanya melibatkan penumpang wanita. Peruntukan tambahan akan dimohon bagi menghadapi keperluan luar jangka serta pelbagai risiko yang boleh menjejaskan bekalan makanan negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, antara perkara yang diberi perhatian, persediaan menghadapi fenomena El Nino termasuk kemungkinan cuaca panas melampau yang boleh menjejaskan tanaman dan sektor perikanan.
2: Misalnya contohlah satu, kita nak hadapi El Nino tahun depan. Jadi Datuk KSU telah menyediakan apa yang kita perlu, langkah-langkah awal. Terutama sekali kalau cuaca terlalu panas, aquaculture akan terlibat. Ikan-ikan kemungkinan akan mati dan sebagainya. Jadi kita perlu menyediakan bantuan-bantuan itu kepada perusahaan. Itu salah satulah. Dan banyaklah perkara-perkara yang kalau berlaku misalnya kenaikan harga baja yang mendadak. Jadi kita kena juga memohon bantuan daripada pihak kerajaan.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Seramai 1,225 anggota Pasukan Perlindungan Kanak-kanak PPKK dilantik sejak 2024 sehingga kini bagi memperkukuh usaha melindungi golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, PPKK berperanan membantu menyelaras perkhidmatan kepada kanak-kanak dan keluarga serta menghubungkan komuniti dengan agensi dan pihak berkepentingan berkaitan. Katanya pada tahun lalu, lebih 10,000 kanak-kanak direkodkan sebagai memerlukan pemeliharaan dan perlindungan bagi tempoh 3 bulan hingga Mac lalu, sebanyak 2,746 kes direkodkan.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: peniaga, kita harus pastikan pengurusan itu baik. Belanja boleh bertambah, peruntukan boleh bertambah. Tetapi kalau bocor, tiris, yang terdera itu tani, nelayan, pesawat.
1: Perdana Menteri turut meminta isu berkenaan tidak dipolitikkan kerana siasatan dilakukan badan penguat kuasa manakala keputusan untuk mendakwa dibuat peguam negara. Luar negara, angka korban tragedi tanah runtuh akibat runtuhan ais dan bantuan di Nepal kini melonjak kepada 1,353 orang. Jurucakap polis Abhinarayan Kafli mengesahkan lebih 9,000 mangsa yang cedera berjaya diselamatkan dalam operasi besar-besaran setakat malam tadi. Pihak berkuasa kini mempertingkat ujian DNA bertujuan mempercepat proses pengecaman identiti untuk penyerahan mayat kepada waris. Sekurang-kurangnya 5 maut manakala 5 lagi cedera apabila sebuah pesawat kargo Amazon terbabas dari landasan sebelum merempuh beberapa kenderaan di lapangan terbang antarabangsa Miami. Semua landasan dan laluan teksi di lapangan terbang itu ditutup susulan kejadian tersebut. Kenyataan Amazon memaklumkan pesawat berdepan insiden ketika cuba mendarat. Punca kejadian sedang disiasat. Iran akan menaikkan harga petrol sehingga 2 kali ganda bagi pengguna yang melebihi kuota bulanan berkuat kuasa esok. Langkah itu diambil susulan kejatuhan nilai mata wang rial dan tekanan sekatan ekonomi yang diperhebat oleh Amerika Syarikat. Jurucakap kerajaan Fatimah Mohajerani berkata, kadar 10,000 toman ditetapkan Presiden menerusi perbincangan dalam mesyuarat pakar. Toman ialah unit tidak rasmi yang bersamaan dengan 10 rial Iran. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, jaringan dramatik Ainsley Maitland-Niles minit ke-96 menyelamatkan Everton untuk mengikat Manchester United 2-2. The Red Devils membuka jaringan 61 saat selepas babak kedua bermula menerusi Brian Mbeumo. Everton kemudian menyamakan kedudukan pada minit ke-83 menerusi Tarik George. United kembali di depan pada minit ke-88 menerusi pemain gantian Benjamin Sesko. Keputusan itu mengekalkan rekod tanpa kalah Everton pada awal musim serta kekal satu mata di depan United. Dalam aksi La Liga, Lamine Yamal meledak 2 gol membantu Barcelona membelasah Valencia 5-0 sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah dalam 4 perlawanan. Fermin Lopez, Rafinha dan Pedri turut menjaringkan gol untuk meletakkan Barca 3 mata di depan Real Madrid di Persada Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ...40 kawasan catat bacaan IPU tidak sihat. Syarikat e-panggilan digalak sedia pilihan untuk penumpang wanita. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menasihatkan rakyat Malaysia yang melalui lapangan terbang Soekarno-Hatta supaya sentiasa menyemak status penerbangan susulan gangguan abu gunung berapi anak Krakatau. Penutupan sementara 7 lapangan terbang di Indonesia turut menjejaskan laluan dari dan ke Kuala Lumpur. Kedutaan turut menasihatkan pelawat Malaysia supaya mengikuti perkembangan semasa dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan khususnya berkaitan penyebaran abu gunung berapi. Tentera Amerika Syarikat mengesahkan telah melencongkan 92 buah kapal dagang bagi mewakuasakan sekatan maritim terhadap Iran. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, memaklumkan rondaan turut diperkukuh menggunakan jet pejuang di perairan rantau itu. Tindakan itu susulan ketegangan yang berterusan selepas kedua-dua pihak saling menuduh melanggar memorandum gejatan permusuhan. Satu zon larangan akan diisytiharkan di kawasan luar Selat Hormuz serta beberapa kawasan di sekitar teluk dalam tempoh beberapa hari lagi. Demikian menurut kenyataan Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran, Mohsen Razai. Beliau menegaskan mana-mana kapal yang memasuki zon sekatan baharu itu akan disenarai hitamkan. Langkah agresif Tehran itu dilihat bagi menyekat laluan bekalan minyak dunia serta kepentingan Amerika Syarikat. Pakistan bersama 7 negara lain mengutuk keras dan menolak sebarang usaha untuk memindahkan rakyat Palestin secara paksa dari semenanjung Gaza. Menteri Luar Pakistan Ishak Dar bersama rakan sejawatnya menegaskan rancangan Israel itu melanggar undang-undang antarabangsa serta menjejaskan kestabilan serantau. Mereka turut menyeru masyarakat dunia menyokong penyelesaian dua negara demi keamanan yang adil. Seramai 43 orang disahkan maut manakala 519 lagi masih hilang selepas kelongsoran lumpur akibat runtuhan glasier melanda pelabuhan Giorong di sempadan China-Nepal. Pihak berkuasa China setakat malam tadi mengesahkan 261 warga asing merupakan antara yang hilang dalam tragedi 26 Ogos itu. Lebih 2,500 anggota penyelamat bersama drone dan helikopter dikerah bagi mencari dalam operasi besar-besaran. Angka korban tragedi tanah runtuh akibat runtuhan ais dan batuan di Nepal kini melonjak kepada 1,353 orang. Jurucakap polis Abhinayan Kafli mengesahkan lebih 9,000 mangsa yang cedera berjaya diselamatkan dalam operasi besar-besaran setakat malam tadi. Pihak berkuasa kini mempertingkat ujian DNA bertujuan mempercepat proses pengecaman identiti untuk penyerahan mayat kepada waris. Sementara itu, seorang penduduk terjejas banjir kembali ke kediamannya di daerah Nuwakot selepas rumahnya dipenuhi lumpur dan serpihan susulan banjir bulan lalu. Banjir besar itu turut memusnahkan tanaman kacang serta mengorbankan ternakan keluarganya. Lebih menyedihkan, rumah tersebut baru dibina setahun lalu. Presiden Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC, Tomoko Akine, berikrar untuk terus menjalankan tugasnya meskipun beliau dan badan kehakiman yang berpangkalan di The Hague itu dikenakan sekatan oleh Amerika Syarikat. Ketika tampil secara dalam talian dalam satu acara di Tokyo, Akine berkata beliau tetap teguh pada pendiriannya walau apapun yang berlaku. Beliau merupakan salah seorang hakim ICC yang dikenakan sekatan pembukuan aset oleh Amerika Syarikat susulan tindakan Washington menuduh badan itu menceroboh kedaulatan negara berkenaan. 10 orang maut manakala lebih 60 lagi cedera apabila bunga api yang disimpan di sebuah gereja meletup semasa pesta kampung di Santa Maria Conquista, Mexico. Letupan kuat pada malam Sabtu itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh, mencetuskan kebakaran dan mengakibatkan mangsa terperangkap di bawah runtuhan. Pihak berkuasa kini sedang giat menjalankan operasi menyelamat di lokasi kejadian. Itali melakar kejutan dalam aksi pembukaan kumpulan D Piala Dunia Wanita B20 selepas menundukkan juara 3 kali Amerika Syarikat 2-1 malam tadi. Pada minit ke-18, Amerika mendahului menerusi Michaela Johnson sebelum Itali bangkit menyamakan kedudukan hasil jaringan Paula Fada pada minit ke-40.
Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang dicintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Kerajaan terpaksa tanggung kos penyelamatan sebanyak RM10.2 bilion dan harga yang perlu dibayar ini terpaksa ditangguh oleh semua pendeposit, pembayar cukai, seluruh rakyat Malaysia. Ini gambaran sebenar apabila pelaburan bermasalah menyebabkan kerugian. Kelemahan tadbir urus membiarkan kerugian berlarutan. Campur tangan politik menghalang tindakan pembetulan. Creative accounting mengamburi fakta sebenar kedudukan kewangan tamu haji dan akhirnya kerajaan dan rakyat terpaksa menanggung akibatnya. Sidang khas ini bukan menghukum berdasarkan sentimen ataupun kepentingan politik. Tanggungjawab kita menegakkan kebenaran. Pihak bersalah mesti bertanggungjawab dan kelemahan sama tidak boleh diulangkan lagi.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
6: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Corner FM, sentenza di Hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 12 tengah hari. Dimulakan dengan situasi jerebu dalam negara. Setakat pukul 11 pagi tadi, satu kawasan di Sarawak iaitu Samarahan mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat iaitu 233. 40 kawasan lagi di seluruh negara merekodkan bacaan tidak sihat, antaranya Sabah, Sarawak, Selangor, Johor dan Perak, termasuk wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Manakala cuaca di Langkawi, Kedah dan Kangar, Perlis adalah baik. Data-data itu berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia. Ini pula mengenai operasi mencari dan menyelamat 6 individu yang dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi hiking melalui laluan trans GBB di Gerik Perak bermula hari ini. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, 6 individu berkenaan terdiri daripada 4 sekeluarga dan 2 malim gunung perhutanan. Kerjasama strategik antara Pusat Komuniti Desa dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional akan diperkasa bagi membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan kepada masyarakat luar bandar. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, kemajuan teknologi mengubah geografi peluang pekerjaan apabila anak muda di desa boleh bekerja secara dalam talian dengan syarikat di bandar, manakala usahawan pula mampu meluaskan pasaran tanpa bergantung kepada lokasi. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menggesa Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengambil tindakan tegas terhadap penyalahgunaan platform e-dagang bagi tujuan penjualan dadah. MCMC dijadual mengadakan pertemuan dengan platform yang dipercayai terlibat bagi mengekang gejala tersebut daripada menular ke kawasan luar bandar. Datuk Seri Fahmi turut menegaskan perluasan akses internet mestilah disertai tahap keselamatan dalam talian yang tinggi. Akhir sekali sambutan Hari Malaysia 2026 di Sarawak mengetengahkan elemen penyatuan, kepelbagaian budaya dan keunikan masyarakat Malaysia dalam usaha memperkukuh semangat kebersamaan rakyat. Setiausaha bahagian khidmat pengurusan Kementerian Komunikasi Harun Ali berkata, sambutan tahun ini akan memberi tumpuan kepada sejarah pembentukan Malaysia serta perjuangan pemimpin terdahulu dalam menyatukan Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Dikir Barat? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah! Aku tak payah masuk kumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: So, how the? 我们之前在吉隆坡的时候，你说了啥？
7: 才 nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gula kat keju kot.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

0: bekas pengarah besar Felda direman 5 hari bermula hari ini hingga 11 September bagi membantu siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung dakwaan salah guna kuasa, penyelewengan dan rasuah. Perintah reman itu dikeluarkan Hakim Izrin Zakaria di Mahkamah Majistret Putrajaya hari ini. Lelaki berusia lingkungan 60-an itu disiasat membabitkan pelantikan syarikat pemaju bagi sebuah projek di Kuala Lumpur serta urusan penjualan tanah milik badan berkanun berkenaan. SPRM dalam pada itu turut menyiasat isu kelewatan pengagihan bekalan baja sebatian tambahan baja padi 3 kepada pesawah di Kedah. Kertas siasatan itu dibuka sesulan aduan daripada Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia, Pesawah, pada 26 Ogos lepas. Kelewatan oleh pihak pembekal itu telah menjejaskan kira-kira 38,000 pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Sri Abdul Halim Aman ketika dihubungi mengesahkan perkara berkenaan dan memaklumkan siasatan dibuka mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Operasi mencari dan menyelamat SAR 6 individu yang dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi mendaki melalui laluan Trans GBB di Great Perak bermula pagi ini. Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, 6 individu berkenaan terdiri daripada 4 sekeluarga dan 2 malim gunung perhutanan. Pihaknya menerima maklumat mengenai kehilangan mereka pada petang semalam sebelum gerak kerja pencarian dimulakan hari ini. Operasi turut membabitkan PDRM, Jabatan Perhutanan serta agensi berkaitan. Dalam pada itu, Ketua Polis Gua Musang, Superintendent Sit Chun Fu berkata identiti 4 sekeluarga dan 2 malim gunung yang dikhuatiri hilang itu sudah dikenal pasti. Mereka merupakan pasangan suami isteri Wan Ahmad Aslam Wan Zairuddin dan Siti Zulaiha Norizan yang beralamat di Yongping, Johor, masing-masing berusia 39 tahun. Dua lagi anak mereka, Dia Raisha, 13 tahun dan Ahmad Raif, 9 tahun. Manakala dua malim gunung yang terlibat ialah Syafiq Sidik dan Hazman Mamat dari Dabong, Kuala Krai. Perkembangan jerebu yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini memperkenan penamatan pengisytiharan darurat di seluruh bahagian Serian, Sarawak. Menurut Pejabat Perdana Menteri, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri, pandangan Premier Sarawak serta laporan agensi berkaitan yang menunjukkan bacaan indeks pencemar udara IPU di Serian tidak lagi pada paras bahaya. Bagaimanapun, situasi jerebu semasa di kawasan berkenaan akan terus dipantau. Penduduk di kawasan terjejas dinasihatkan mengehadkan aktiviti luar dan mematuhi arahan pihak berkuasa. Dalam perkembangan sama, Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq memaklumkan ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak-anak ke sekolah sekiranya bimbang mengenai aspek kesihatan anak mereka sesulan situasi jerebu yang melanda negara ketika ini. Jelas beliau, ibu bapa hanya perlu memaklumkan kepada pihak sekolah jika mengambil langkah sedemikian. Kementerian akan terus memantau situasi semasa khususnya di kawasan terjejas. Sementara itu, dua kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 12 tengah hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Samarahan mencatatkan bacaan 236 diikuti Serian 222, manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 24 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Malaysia perlu memperkukuh pembangunan bakat dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM bagi memastikan negara mampu mencipta dan menguasai teknologi sendiri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia tidak boleh selama-lamanya bergantung kepada teknologi yang dicipta pihak lain. Sebaliknya, perlu beralih menjadi negara yang mampu mencipta, memiliki dan menguasai teknologi. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang.
1: Malaysia sedang berada pada satu titik penting dalam perjalanan pembangunan negara. Kita tidak boleh selama-lamanya menjadi pengguna teknologi yang dicipta oleh orang lain. Kita mesti menjadi negara yang mencipta, memiliki dan menguasai teknologi. Cabaran yang sedang kita hadapi bukanlah sesuatu yang abstrak. Soal keterjaminan makanan, bekalan tenaga, kesihatan awam, keselamatan air, perubahan iklim dan penggunaan kecerdasan buatan secara bertanggungjawab menuntut ilmu yang kukuh serta keberanian membuat keputusan berasaskan bukti.
0: Datuk Cheng Lih Kang. Penyalahgunaan platform e-dagang dan pasaran dalam talian bagi tujuan penjualan dadah semakin membimbangkan, terutama apabila kegiatan itu berpotensi menular ke kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menegaskan, perkara itu antara cabaran yang perlu diberi perhatian seiring usaha kerajaan memperluas akses internet dan kemahiran digital kepada masyarakat.
2: Saya telah mengarahkan pihak MCMC selepas pada ini, MCMC ada satu pertemuan dengan salah satu daripada platform yang kita lihat terbabit dalam penyalahgunaan rangkaian yang membolehkan dadah seperti fentanyl ataupun apa disebut sebagai piu-piu.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

berita seterusnya. Rakyat Malaysia yang melakukan perjalanan dari atau transit di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Jakarta, Indonesia dinasihatkan supaya sentiasa menyemak status penerbangan masing-masing susulan gangguan akibat abu gunung berapi dari Gunung Anak Krakatau. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta memaklumkan abu gunung berapi itu menyebabkan beberapa lapangan terbang ditutup sementara selain menjejaskan penerbangan antarabangsa termasuk perkhidmatan dari dan ke Kuala Lumpur. Kedutaan turut menasihatkan pelawat Malaysia supaya mengikuti perkembangan semasa dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Lapangan terbang utama di Jakarta serta tiga lagi lapangan terbang berdekatan melanjutkan penutupan operasi sehingga pukul 6 petang ini akibat letusan Gunung Anak Krakatau. Pengendali lapangan terbang Angkasa Putra mengesahkan pergantungan penerbangan itu dibuat susulan peningkatan aktiviti letusan yang menjejaskan ruang udara. Gangguan berkenaan menyebabkan puluhan ribu penumpang terkandas di terminal. Kapal pemusnah terbaru Korea Utara bakal dijadikan sebahagian daripada sistem tindak balas nuklear negara itu. Pemimpinnya Kim Jong-un berkata, aset perang berkapasiti 5,000 ton yang dinamakan Kangkon itu berupaya melancarkan serangan balas yang memusnahkan. Pembangunan aset berkenaan bertujuan memperkukuh persenjataan tentera laut serta mempertahankan kedaulatan maritim serantau yang merupakan kapal pemusnah kedua dilancarkan Pyongyang dalam tempoh 3 bulan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhasrat menjamin keamanan berkekalan di Ukraine bukan sekadar menamatkan perang. Utusan khas White House Jared Kushner berkata sebarang penyelesaian perlu mencegah konflik daripada berulang serta membolehkan pembangunan semula negara itu. Perkara itu dinyatakan dalam pertemuan bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky yang menyifatkan ia sangat

dan cermat. Sukan badminton master China, pemain nombor satu wanita dunia An Se-yong memberi isyarat awal menjelang Sukan Asia 2026 selepas merangkul kejuaraan itu buat kali ketiga berturut-turut. Juara Olimpik dari Korea Selatan itu menumpaskan wakil Jepun Tomoka Miyazaki 21-17, 21-6 pada aksi akhir di Shenzhen, kategori perseorangan lelaki pula menyaksikan pertembungan sesama wakil Hong Kong Jason Gunawan yang menewaskan Lee Chut Yeo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM siasat isu kelewatan agihan baja di Kedah. Agong perkenan penambatan darurat di Serian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Dikir Barat? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah! Aku tak payah masuk pengumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Jangan pasal Melayu. Kita sudah janji.
6: Saya
7: nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gulur kaget juga.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.
8: Johor Selatan 105.7
9: Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Ringkas 2 Petang. Mekanisme pelaksanaan cukai karbon bagi sektor penerbangan negara sedang diteliti selaras dengan komitmen Malaysia ke arah peralihan kepada penerbangan rendah karbon. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, keputusan berhubung pengenaan cukai karbon ketika ini akan ditetapkan termasuk pelaksanaannya secara mandatori. Jelas beliau, pengurangan pelepasan karbon merupakan obligasi antarabangsa yang perlu dipenuhi semua negara anggota Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa. Kerajaan Negeri Johor tidak menolak kemungkinan menutup sekolah sekiranya bacaan indeks pencemar udara IPU mencecah 200 dan keadaan jerebu berisiko menjejaskan kesihatan orang awam khususnya pelajar. Exco Pendidikan dan Penerangan Johor Dr. Muhammad Nakib Mat Razali berkata, langkah berkenaan bagaimanapun bergantung kepada keadaan semasa serta tahap pencemaran udara di kawasan terbabit. Malaysia Airlines hari ini membatalkan 15 penerbangannya antara Kuala Lumpur dan Jakarta susulan letusan serta aktiviti abu gunung berapi dari Gunung Anak Krakatau, Indonesia. Menurut syarikat penerbangan nasional itu, abu gunung berapi berkenaan menyebabkan operasi di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Jakarta tercecas. Pihaknya akan terus memantau perkembangan situasi berkenaan. Sebarang kemaskini akan disampaikan secara terus kepada penumpang. Di Pahang, seorang penjawat awam wanita kerugian lebih RM150,000 selepas diperdaya lelaki warga asing yang dikenalinya melalui aplikasi sosial. Ketua Polis Daerah Raub, Superintendent Muhammad Syahril Abdul Rahman berkata, mangsa berusia 30 tahun berkenalan dengan suspek sejak April lepas yang mendakwa dirinya seorang pengurus projek di Turki. Suspek memperdaya mangsa supaya menyerahkan wang secara berperingkat dengan alasan akaun miliknya dibekukan pihak bank. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Sukan tenis terbuka Amerika Syarikat, juara Wimbledon Linda Noskova mengesahkan tempat ke peringkat suku akhir selepas menewaskan pemain Ukraine Marta Koshuk. Pemain Republik Czech itu menang 7-5, 5-7, 6-4 dalam aksi yang melanjutkan berlanjutan selama 2 jam 27 minit di Stadium Louis Armstrong. Noskova dijadual menentang juara bertahan 2 kali Aryna Sabalenka bagi perebutan tiket ke separuh akhir. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ya, sama-sama kita kibarkan jalur gemilang tanda kita sayang dan juga cintakan kepada negara kita Malaysia. Jadi kepada anda yang mungkin baru saja bersama kami, masih lagi bersama menerusi Alpha Eksklusif hari ini Isnin 7 September 2026, penerbitnya adalah Iz Azlan untuk melancarkan program kita pada petang ini. Dan saya masih lagi bersama dengan Encik Harun Ali, Setiausaha Bahagian, Bahagian Khidmat Pengurusan Kementerian Komunikasi, memperkatakan tentang sambutan Hari Malaysia untuk tahun ini 2026. Jadi Encik ataupun juga Tuan Harun kita ni, selain acara utama di pentas, apakah pengisian menarik yang disediakan untuk tahun ini?
1: Baik, terima kasih Haida. Yang okey, selain daripada di pentas tu, seperti yang saya sebutkan tadilah, pameran-pameran, tetapi untuk pengunjung-pengunjung yang hadir, yang bawa anak-anak, apa, kita ada sediakan kuis kenegaraan, kita ada Kahoot game, pocket talk, pertandingan gambar kreatif, persembahan penterama serta demonstrasi pemeliharaan dokumen oleh pihak arkib lah. Kan, itu antara orang kata program-program sisipan, program sampingan yang boleh kita bawa lah anak-anak untuk ni. Macam pemeliharaan dokumen ni sendiri menarik lah kalau kita tengok kan. Kita ada satu antara dokumen yang akan ditandatangani dan diacarakan secara rasmi pada malam tu nanti, pada 16 bulan tu, adalah menandatangani buku khas Hari Malaysia. Yang akan ditandatangani oleh tiga pemimpin daripada Semenanjung, PM sendiri, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Sarawak, Premier Sarawak, dan Sabah daripada CM Sabah lah. Jadi buku ni pun adalah satu benda yang orang kata yang ada nilai lah,
0: yang bersejarah
1: yang boleh ditunjukkan oleh arkib macam mana buku-buku dokumen ni dijaga antaranya. Selain daripada tu ada surat-surat dokumen-dokumen, buku tu sendiri juga boleh demonstrasikan penjagaan tu lah. Jadi selain daripada tu juga sebenarnya komponen yang saya sebutkan tadi awal tadi, di Sarawak ni kita akan adakan juga pada 15 hari bulan, kita akan ada majlis doa selamat kesyukuran lah, yang akan diadakan untuk pertama sekali untuk agama-agama lain lah, pada 14 hari bulan, bertempat di Hotel Pullman Kuching. Dan untuk majlis kesyukuran bagi orang Islam akan diadakan pada 15 bulan September di Masjid Jamek Kuching. Yang ini akan diadakan sejurus, bermula dengan sembahyang maghrib sehinggalah isyak,
0: InsyaAllah.
1: Ini kita akan adakan majlis ini tiap kali ada sambutan macam ni. Sarawak akan adakan lah kajian di Sarawak untuk kita, supaya majlis kita diberkati,
0: berjalan lancar, diberkati InsyaAllah. Dan apa lagi yang menarik yang mungkin penonton ataupun juga rakyat Malaysia tertunggu-tunggu, ternanti-nantikan?
1: Okey, kita bercerita sebab memandangkan jemputan ni adalah jemputan tertutup, akan ada persembahan-persembahan sebenarnya khusus kepada kita yang akan menonton daripada TV lah, televisyen daripada RTM nanti. Akan adalah persembahan nyanyian yang kerajaan,
0: antara artis-artisnya
1: kerajaan negeri Sarawak bawakan daripada Semenanjung, daripada Sabah, daripada Sarawak. Dan sudah tentulah tak lain tak bukan, kalau pada daripada Semenanjung, kita diwakili oleh Faizal Tahir lah.
0: Faizal
1: yang
0: Tahir
1: yang nyanyikan lagu, lagu apa dah, lagu tema
0: Faizal
1: kita,
0: Tahir kita, lagu
1: aku
0: temanya
1: berjanji.
0: Aku Berjanji, lagu tema Bulan Kebangsaan.
1: Betul.
0: 2026
1: Faizal Tahir akan datang mewakili Semenanjung, Dayang Nur Faizah semestinya sebagai tuan rumah, dan Stacy daripada Sabah.
0: Orang Sarawak ada Sabah, ada Kuala Lumpur ada.
1: Betul. Di Sarawak ni sendiri memang ramai
0: kaya
1: juga artis. Kita tahu artis-artis dia yang boleh, yang orang kata memang berbakat. Ramai lagi artis-artis yang mewakili etnik-etnik di Sarawak tu sendiri. Mungkin boleh saya sebutkan di sini Nur Hijrah, ada Gibril Mawat, Dewi Liana.
0: Itu yang tambahan lah. Yang tambahan tadi tu utama.
1: Utama tadi utama. Yang ni adalah yang mewakili etnik-etnik di negeri Sarawak tu sendirilah. Yang akan membuat persembahan lah nanti. Itu antara tarikan lah dalam tu nanti,
0: InsyaAllah. Dan sebelum kita berpisah, ini harapan lah sempena sambutan perayaan Hari Malaysia. Silakan.
1: Hari Malaysia seperti saya sebutkan tadi adalah satu program sambutan untuk kita menterjemahkan atau manifestasikan rasa cinta, rasa sayang kepada negara kita.
0: Betul.
1: Jadi kita menyeru selaku jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia, kita menyeru kepada semua rakyat Sarawak khususnya yang berdekatan menyertailah program-program sisipan yang saya sebutkan tadi, seperti pameran, untuk sama-sama memahami erti sejarah pembentukan Malaysia itu sendiri. Dan kepada yang lain yang tak dapat menyertai secara langsung atau secara fizikal, jangan risau. Seperti kita sebutkan tadi, kita ada macam-macam platform, dan kita kena ingatkan bahawa RTM akan menyiarkan secara langsung, dan juga di platform-platform lain lah, sosial media. Kita akan tengok benda ni akan ada juga. Dan selain daripada itu, kita juga menyeru supaya Jalur Gemilang terus dikibar,
0: terus
1: sekurang-kurangnya sehingga Hari Malaysia nanti, terus kakibarkan Jalur Gemilang supaya kita dapat menunjukkan betapa semangat
0: patriotisme
1: itu dapat diterjemahkan seterusnya, dapat dicontohi oleh generasi-generasi anak-anak kecil kita akan datang. Dan maklumat-maklumat yang saya sampaikan ini boleh didapatkan secara terperinci di kita Merdeka 360. Di situ ada maklumat-maklumat lah nanti, apa saja butir-butiran terperinci lah.
0: Laman Sesawang 360
1: portal
0: www.merdeka360. Ya, segala maklumat ada di dalam itu.
1: Ada dalam tu.
0: Jangan risau. Okey, semoga apa yang dirancang untuk sambutan Hari Malaysia 2026 akan berjalan dengan baik, berjalan dengan sempurna, insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan bersama lagi pada lain masa lagi.
1: Insya-Allah.
0: Assalamualaikum dan terima kasih kepada penerbit kita Iz Azlan untuk melancarkan Alpha eksklusif untuk hari ini. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Ringkas 3 Petang. Kerajaan tidak akan membelanjakan peruntukan melebihi jumlah diluluskan. Sebaliknya, mengoptimumkan sumber sedia ada demi manfaat rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, prinsip itu menjadi keutamaan dalam kerjasama Pusat Komuniti Desa dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional. Langkah berkenaan dapat mengelakkan pertindihan fungsi serta pembinaan infrastruktur baharu secara berlebihan. Empat lelaki termasuk dua beradik didakwa di Mahkamah Majistret Sungai Petani Kedah hari ini atas pertuduhan membunuh seorang lelaki di sebuah ladang kelapa sawit 23 Ogos lalu. Tiada pengakuan direkodkan daripada kesemua tertuduh selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Nor Farah Hazwani Osman. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa membunuh Muhammad Badarudin Mat Nayan 30 tahun di Kampung Sungai Division akibat perselisihan faham. Mahkamah menetapkan 11 November depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi penyeruhan dokumen dan laporan forensik. Di Perak, 6 individu cedera selepas dua kenderaan bertembung di Taman Sri Kampit, Kampung Gajah pagi tadi. Kemalangan membabitkan sebuah kenderaan pelbagai guna MPV dinaiki tiga lelaki tempatan serta sebuah kenderaan yang dinaiki tiga remaja perempuan. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri, Sabrozi Nur Ahmad berkata, kesemua mangsa yang mengalami kecederaan diserahkan kepada petugas perubatan sebelum dihantar ke hospital untuk rawatan lanjut. Perkembangan Jerebu, Serian dan Samarahan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat pukul 2 petang tadi. Data sistem pengurusan indeks pencemar udara turut menunjukkan 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Serike dan Kuching serta Johan Setia di Selangor antara lokasi mencatatkan bacaan tertinggi melebihi 180. Sementara itu, empat acara para Sukma Selangor 2026 yang terjejas akibat jerebu diteruskan hari ini dengan langkah pencegahan serta pemantauan ketat. Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengelola Muhammad Najwan Halimi berkata, keputusan dicapai hasil persetujuan bersama ketua-ketua kontijen dan jawatan kuasa teknikal. Antara syarat ditetapkan termasuk pemakaian pelitup muka N95. Atlet yang rentan terhadap kesan jerebu juga tidak dibenarkan bertanding, manakala semua acara akan dibatalkan sekiranya bacaan indeks pencemar udara mencapai 200. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Baik, kembali semula bersama dalam King Kakak Petang. Hari ini Zura, yeah. Mac dan juga Lin hari ini yang temankan, yeah, anda sampai pukul 8 malam nanti. Sebelum kita nak berhibur lagi nanti, kita nak kongsikan dulu info semasa untuk petang ini. Lebih 2,000 peserta dijangka menyertai program kereta api sarung peringkat negeri Melaka 2026 yang bakal berlangsung pada 16 September ini bersempena sambutan Hari Malaysia. Dan program ini juga bersempena sambutan Hari Malaysia itu bakal menghidupkan lagi lah suasana di kawasan Bandar Hilir menerusi parakan peserta yang mengenakan pelbagai busana tradisional masyarakat Malaysia. Dan menurut Pengurus Besar Bahagian Promosi Pelancongan Melaka Nasrul Ahmad, parakan akan berkumpul dan bermula di Muzium Kesultanan Melayu Melaka hingga ke Menara Taming Sari sejauh kira-kira 2 km.
2: Seterusnya, kerajaan tidak akan membelanjakan peruntukan melebihi jumlah yang telah diluluskan, sebaliknya mengoptimumkan sumber sedia ada bagi memastikan setiap perbelanjaan memberi manfaat maksimum kepada rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, prinsip berkenaan perlu diberi perhatian dalam pelaksanaan kerjasama strategik antara Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI. Jelas beliau, perkara itu perlu mengutamakan penggunaan kemudahan dan sumber sedia ada tanpa keperluan membina infrastruktur baru sekiranya kemudahan yang ada masih boleh diperkasakan.
3: Akhir sekali, Kementerian Pengangkutan MOT masih meneliti mekanisme pelaksanaan cukai karbon bagi sektor penerbangan negara selaras dengan komitmen Malaysia ke arah peralihan kepada penerbangan rendah karbon. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata keputusan berhubung pengenaan cukai karbon ketika ini akan ditetapkan ya, termasuk pelaksanaannya secara mandatori.
1: Banyak lagi nak dikongsikan anda selepas ini bersama

7 September 2006, Majlis Pelancaran Rasmi CIMB Group dan cawangan pertama CIMB Bank. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Majlis Pelancaran Rasmi Commerce International Merchant Bankers Berhad, CIMB Group dan cawangan CIMB Bank yang pertama disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Pelancaran ini menyaksikan kumpulan perbankan kedua terbesar di Malaysia ini beroperasi dengan tiga entiti utama, iaitu CIMB Investment Bank, CIMB Bank dan CIMB Islamic, yang berslogankan perbankan masa hadapan.

bilion ringgit termasuk dengan syarikat broker saham Singapura iaitu G Kaigo serta antara Bumi Putra Commerce Bank Berhad, BCB dan Southern Bank Berhad, SSB. Cawangan pertama CIMB Bank dibuka di Star Hill Gallery, Kuala Lumpur dan yang amat berhormat Datuk Seri Abdullah menjadi pelanggan pertama yang membuka akaun dengan CIMB Bank.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown Pulau Pinang 96.9 FM.
2: Dengarkan Biz On Air bersama geng Kakak Petang.
3: Baik, selepas luahan kakak abang, kita beranjak pula ke Biz On Air untuk petang ini bersama dengan Puan Syah ataupun Puteri Sweet Garden untuk hari ini dari butik ke pelamin. Assalamualaikum Puan Syah.
4: Waalaikumsalam.
3: Baik Puan Syah. Boleh Puan Syah ceritakan dululah macam mana boleh kata berminat untuk membuka perniagaan butik, pengantin dan event hall ni?
4: Okey, macam ni. Sebenarnya dia bermula daripada minat. Minat saya dalam menata rias, dalam menata rias lah, maksudnya makeup. Lepas tu saya minat dalam fashion, busana muslimah. Jadi bertitik tolak daripada minat, saya rasa dia boleh dikembangkan, boleh dijadikan sebagai satu pendapatan. Sebab daripada minat tu, saya boleh konsisten lah untuk masa yang panjang kan. Maksudnya itu yang daripada situ saya buka perniagaan, bermula daripada umur masa tu 26 tahun.
3: Muda lagi.
4: Masa tu orang panggil Kak Andam.
3: Dulu Mak Andam gitu kan.
5: Yeah, masih kan, muda panggil Kak Andam.
4: Kak Andam. Betul. Daripada situlah, so saya berpengalaman selama masa tu dah lebih kurang dalam 10 tahun dalam bidang andaman. Lepas tu saya rasa saya nak kembangkan lagi perniagaan saya dalam bidang ni juga. Tapi saya duk fikir macam mana. Dan masa tu memang tak ada pun, jarang lah orang yang buat event, yang buat maknanya hall kan. Jadi saya rasa, dan masa tu kita orang pindah yang ke tempat yang agak besar sikit lah, daripada butik tu ke tempat yang lebih besar. Dan saya fikir, apa nak buat lagi, takkan nak buat butik je macam terlalu besar sangat kan. Jadi saya pun bagi tahu husband saya, saya kata why not kita buat dewan. Tak apalah, kalau nak buat dewan tu nak kata besar sangat tu taklah, tapi okey lah kan. Jadi daripada situ saya ambil masa lebih kurang dalam 3 bulan untuk renovation apa semua. Dan saya buat berkonsepkan apa ni, macam taman lah, macam garden. Jadi daripada masa tu saya rasa happy lah, sebab apa yang saya nak tu saya dapat buat. Dan masa tu memang tak ada persaingan lagi lah. Saya di antara the one yang buka event hall di kawasan Melu tu.
5: Baik. Bila hall tu, maksudnya disediakan tempat untuk sesiapa yang nak sewa lah Puan?
4: Ya, betul. Dia tidak tertakluk pada untuk majlis perkahwinan sahaja sebenarnya. Untuk majlis reunion, sekolah-sekolah nak buat contoh majlis persaraan, nak buat dinner, nak buat lunch, nak buat majlis perpisahan. Lepas tu macam pelbagai event lah, tak kira lah. Kadang-kadang daripada jabatan kerajaan pun ada yang buat.
5: Cuma cabaran dia mungkin sebab bila kita, kalau kita ke lokasi apa ni, pelanggan, kita ikut ke mana hall yang dia nak buat majlis dia. Tapi macam Puan, sebab maksudnya sekarang ni pelanggan yang kena datang ke tempat Puan. Jadi cabaran dia bila tempat macam ni, satu masa nanti dia mungkin perlu diperbesarkan ataupun mungkin perlu diperbanyakkan lagi lokasi. Jadi macam mana perancangan ataupun potensi untuk jaga masa panjang?
4: Itulah, kami pun dalam perancangan memang nak buka cawangan yang cawangan lain, maknanya dewan tu yang lebih besar dan lagi up to date lah. Sebab memang dalam perancangan sekarang.
3: Macam tadi Puan kongsikan ada perancangan nak buka lagi besar dan sebagainya lah. Ada tak perancangan lain nak buka di negeri-negeri lain pula kan, bukan sekadar di tempat yang ada sekarang? Sebab ialah dah 10 tahun lebih ya berkecimpung dalam bidang ni, pengalamannya sangat besar. Sebab kita nak jadi MUA ni, kebanyakan orang nak pilih MUA yang memang profesional dalam bidangnya. Macam mana tu?
4: Betul-betul. Sebab sekarang pun, apa ni, kalau ikutkan 10 tahun dulu masa saya belum buka dewan. Dah bila saya buka dewan, dalam lebih kurang dalam 18 tahun, 17 tahun macam itulah. Jadi, sebab sekarang ni dewan pun dah banyak. Jadi, saya rasa macam saya nak upgrade saya punya dewan tu, mungkinlah kita nak buka di negeri lain ataupun lain-lain tempat, maknanya itu pun dalam perancangan saya juga, sebab mungkin saya boleh JV dengan mana-mana mak-mak andam yang kita kenal kan. Macam kadang-kadang kita buka tu ada, kalau contoh kata macam ada orang yang kita boleh hire untuk orang kata jaga ke suatu tempat yang kita nak buat tu, memang insyaAllah lah. Memang kita pun tengah deal jugalah dengan beberapa tempat. Sebab sekarang ni macam tempat kita sekali dengan apa ni, catering kita dah buat.
3: Mudah kan? Ambil semuanya di satu tempat kan?
4: One stop center lah lebih kurang.
6: Baiklah Puan Syah, kalau ada yang berminat nak, orang kata nak sewa event hall ni, nak muar ni semua ni, medsos ni apa boleh dikongsi?
4: Medsos dia kita ada TikTok itu Putri Sweet Garden, di Instagram juga Putri Sweet Garden PST, dan di Facebook
6: Putri Sweet Garden juga.
4: Putri Sweet Garden juga. Ataupun kalau kata nak datang nak review dewan kita pun bolehlah, boleh walk in je. Kita ada Abut HQ di Ketere. Kita beroperasi daripada pukul 9 sampai pukul 6. Tapi kalau bagi yang nak review dewan tu, kita kena buat appointment lah.
6: Nombor telefonnya Puan, kalau boleh kongsi bersama?
4: Boleh call atau WhatsApp di nombor 019 477 1159. Atau dengan staff saya, Siti Nafadiana, 016-945-5539.
6: Itu kalau anda yang berada di Ketereh tadi ya?
4: Ketereh.
6: Terengganu. Terengganu. Orang Terengganu boleh lah ni ambil dengan Kak Syah ni. Dengan Puan Syah ni. Orang kata lain daripada lain sikit event hallnya kan.
3: Nak ujung tahun ni kan ramai yang merasakan perkahwinan. Itu dia.
4: Betul.
6: Terima kasih banyak Puan Syah untuk petang ni. Berkongsi petang ni Puan Syah.
4: Sama-sama.
6: Moga maju jaya, okey?
4: InsyaAllah.
6: Terima kasih. Sama. Untuk anda semua, teruskan hiburan petang ini bersama Geng Kakak.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Pak Melan Kontrol, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
6: untuk info semasa dan kandungan menarik.
7: Selamat petang untuk anda mendengarkan Geng Kakak Petang hari ini. Dan kita dah sampai ke isu semasa petang ini, Lin. Dah penat ke, Lin, petang?
8: Oh, tidak. Okey, Zura, saya mulakan dengan kira-kira 1,500 rakyat Malaysia terjejas ya susulan pembatalan dan juga penjadualan semula penerbangan di Jakarta akibat gangguan operasi penerbangan ekoran letusan gunung berapi Anak Krakatau. Menurut Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, mereka sedang mendapatkan maklumat dan akan terus memantau perkembangan rakyat Malaysia yang telah melaporkan diri selain berhubung rapat dengan syarikat penerbangan bagi mendapatkan status terkini operasi di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta CGK.
9: Seterusnya, Kementerian Ekonomi akan meneliti mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menterinya Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal. Ujar beliau, dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji lebih baik, terutamanya pihaknya akan memastikan dari segi pecahan pampasan kepada pekerja CE dapat ditingkatkan peratusannya dan ia melihat dari segi ketelusan gaji dalam kalangan pekerja. Beliau berkata demikian selepas Forum Penciptaan Kekayaan dan Penguasaan Korporat Bumi Putra di Kuala Lumpur.
7: Dan yang terakhir, mangsa penipuan dalam talian dinasihatkan supaya tidak malu untuk segera membuat laporan kepada pihak berkuasa kerana tindakan pantas boleh meningkatkan peluang mendapatkan semula wang yang ditipu. Dan menurut Ketua Pengarah Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional NFCC Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Shamsun Baharin Mohamad Jamil, mangsa perlu segera menghubungi Pusat Respon Scam Kebangsaan NSRC menerusi talian 997 yang beroperasi 24 jam. Dan menurut beliau lagi, tindakan awal boleh membolehkan pihak polis bersama institusi kewangan mengesan aliran wang dan mengambil langkah menyekat transaksi atau akaun yang terlibat. Okey, dan berita tadi telah dikongsikan dari reporter Berita RTM. Teruskan mendengarkan kami,
8: Geng Kakak Petang. Lin, Lin, Lin, Lin, Lin, Lin, Lin,
7: Lin. Layan terus.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 7 malam. Malaysia dan Thailand beri komitmen untuk memperkukuh kerjasama Duhala dalam pelbagai bidang termasuk pelaburan, kesaling hubungan sempadan dan pertanian selain perkembangan terkini di selatan Thailand. Komitmen tersebut dizahirkan Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan dan Timbalan Perdana Menteri Perangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Puan Kek Ko dalam majlis makan tengah hari yang berlangsung di Kuala Lumpur. Kedua-dua pemimpin menegaskan semula hubungan yang telah lama terjalin antara Kuala Lumpur dan Bangkok selain bertukar pandangan mengenai langkah-langkah untuk memperkukuh kerjasama dalam bidang yang berkepentingan bersama. Mekanisme keterusan dan keadilan dalam tawaran gaji sedang diteliti oleh Kementerian Ekonomi bagi memastikan pertumbuhan ekonomi negara dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menterinya Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal. 10 suspek sedang diburu polis bagi membantu siasatan berhubung dua kes pergaduhan berkumpulan di Alam Megah dan Sri Muda. Kejadian berlaku bulan lalu membabitkan penggunaan senjata tajam dan objek menyerupai pistol. Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Kahar berkata, 7 daripada suspek dikehendaki bagi kes pertama, manakala 3 lagi suspek bagi kes kedua. Angka korban telah runtuh dan banjir kilat di sempadan Nepal, China melonjak kepada 1,380 orang. Sementara lebih 5,500 individu lagi masih hilang. Operasi mencari dan menyelamat SAR terus dipergiat susulan penemuan 4 mangsa yang masih terselamat. Jurucakap Tentera Nepal, Raja Rambasnet berkata, fokus utama operasi SAR tertumpu di kawasan stesen yang dikuasai hidroelektrik sekitar lembangan sungai kerana pihak berkuasa percaya masih terdapat mangsa yang terperangkap. Pemilihan jawatankuasa eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM bagi penggal 2026-2029 perlu berlangsung secara telus dan memberi ruang kepada persaingan yang sihat. Penganalisis sukan Dato' Dr. Pekan Ramli berkata, persaingan bagi jawatan Presiden FAM perlu terbuka dan telus agar individu yang dipilih bukan sekadar mengisi kekosongan, sebaliknya mempunyai visi dan keberanian untuk melakukan perubahan menyeluruh dalam organisasi berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekarang sedang mendengarkan Nasional Malam sama-sama dengan Reza untuk segmen yang terakhir hari ini. Hari Isnin 7 September 2026. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan sihat walafiat. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Dan pada malam ini, saya sambung siaran sehingga 12:30 malam nanti menerusi Nasional Malam. Perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal Berita RTM, di mana Pesuruh Jaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bagi Hak Asasi Manusia Volker Turk pada hari ini memberi amaran bahawa kecerdasan buatan AI boleh menjadi cukup berkuasa sehingga mengancam kelangsungan manusia. Menurut beliau juga, dan beliau turut menggesa syarikat berkaitan dalam beberapa hari akan datang supaya mengambil langkah bagi mengurangkan risiko yang ditimbulkan teknologi berkenaan. Tanpa menamakan mana-mana syarikat, beliau memberi amaran bahawa hanya segelintir individu kini mempunyai kuasa hampir tidak terbatas terhadap AI. Antara syarikat utama dalam bidang AI termasuk Meta, Anthropic OpenAI dan juga Google. PBB sebelum ini menggesa supaya peraturan berkaitan AI diselaraskan bagi mengurangkan risiko selain mengadakan pertemuan global pertamanya mengenai tabir urus AI pada Julai. Dan untuk perkongsian yang seterusnya pula mengenai sukan, kejayaan skuad pickleball remaja Malaysia pada kejohanan pickleball remaja antarabangsa 2026 edisi Piala Dunia di Da Nang, Vietnam memberi suntikan keyakinan kepada para muda negara untuk terus melangkah lebih jauh dalam sukan berkenaan. Jurulatih pasukan negara Ji Chi Long menyifatkan pencapaian itu di luar jangkaan memandangkan pasukan berkenaan masih lagi baharu. Menurut beliau, di mana kejayaan itu amat membanggakan terutama selepas melihat kesungguhan dan komitmen tinggi yang ditunjukkan pemain sepanjang tempoh persiapan menghadapi kejohanan berkenaan. Perkongsian yang dikongsikan ini diambil menerusi portal Berita RTM. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, berita utama 9 malam akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Terus layan, terus berhibur, Nasional FM sentiasa di hati.

Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Yang bermaksud, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Riwayat Muslim.

Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Indahnya sabar. Firman Allah SWT, sesungguhnya orang-orang yang bersabar sahaja yang akan disempurnakan pahala untuk mereka dengan tidak terkira. Surah Al-Zumar ayat ke-10. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Dimulakan mengenai peruntukan belanjawan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan tidak akan membelanjakan peruntukan melebihi jumlah yang telah diluluskan. Sebaliknya, mengoptimumkan sumber sedia ada bagi memastikan setiap perbelanjaan memberi manfaat maksimum kepada rakyat. Beliau berkata prinsip berkenaan perlu diberi perhatian dalam pelaksanaan kerjasama strategik antara Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI.
1: Tidak pernah ada sebuah kementerian yang membelanjakan lebih daripada yang diperuntukkan. Apa yang dibelanjakan itu secara tidak langsung menjawab persoalan KSP.
0: Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan hal mengenai PKD dan NADI perlu dimutamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Beliau menegaskan dalam tempoh tersebut, beberapa isu perlu diselesaikan iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data. Ia perlu dilaksana supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
1: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi. Dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Malaysia, Thailand setuju perkemas kerjasama dua hala antara pelbagai agensi kedua-dua negara, khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Menteri Luar Datuk Sri Mohamad Hassan berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Si Hasak Phanketkoh hari ini. Datuk Sri Mohamad berkata, penyelarasan itu penting bagi memastikan usaha keselamatan sempadan kedua-dua negara dilaksanakan secara lebih tersusun sekaligus membendung kegiatan penyeludupan.
2: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu, Thailand buat kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan ya, supaya kita dapat pastikan terutamanya dari segi keselamatan sempadan. Supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Beliau berkata turut dibincangkan pemasangan pagar di sempadan kedua-dua negara sebagai langkah memperkukuh keselamatan dan pengurusan sempadan serta usaha menangani masalah banjir di kawasan Sungai Golok termasuk kerja-kerja mendalamkan sungai dan pembinaan benteng penghadang banjir. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Mohamad memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada rakyat Malaysia yang terkandas susulan letusan gunung Anak Krakatau. Beliau turut memohon agar ahli keluarga rakyat Malaysia yang terkandas agar bersabar kerana situasi di Indonesia kini melibatkan gangguan operasi penerbangan.
2: Jadi saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar kerana kita tak boleh nak buat apa. Kerana tidak ada penerbangan khas pun yang boleh dibuat dilakukan. Ya? Jadi kalau boleh dibuat penerbangan khas, kita buat. Tapi penerbangan itu terpaksa dibatalkan. Commercial flight terpaksa dibatalkan. Jadi tidak ada apa yang boleh kita lakukan. Tetapi pihak kaunselor kita di Jakarta akan melakukan yang terbaik mungkin untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta.
0: Kira-kira 1,500 rakyat Malaysia dikenal pasti terjejas susulan pembatalan dan penjadualan semula penerbangan di Jakarta akibat letusan berterusan Gunung Anak Krakatau. Mekanisme keterusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
3: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam 3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees ini dapat ditingkatkan peratusannya adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan Maksudnya menjadi satu mandatlah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan. Selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Akmal Nasrullah dalam bila itu memaklumkan Plan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035 Putra 35 menyasarkan potensi sumbangan syarikat Bumi Putra kepada ekonomi negara meningkat sehingga dua kali ganda menjelang 2035 berbanding sasaran 15% sebelum ini. Beliau berkata sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra agar dapat berkembang pada skala lebih besar, bersaing dalam sektor bernilai tinggi, seterusnya meningkatkan penguasaan ekonomi Bumi Putra.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Kementerian Pengangkutan dan pihak berkuasa penerbangan awam memperketat pemeriksaan terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan. Ia susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Lok berkata, langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini memandangkan siasatan terhadap kes itu masih dijalankan pihak polis. Enam pendaki Gunung Trans Gerah yang sebelum ini dikhuatiri hilang disahkan selamat selepas pasukan penyelamat berjaya menghubungi malam gunung kumpulan tersebut. Ketua Polis Daerah Gerik, Superintendent Abdul Samad Othman berkata, pasukan penyelamat akan digerakkan ke lokasi bagi membawa keluar kesemua pendaki terbabit. Beliau berkata, sama ada mereka dibawa turun malam ini atau esok pagi, bergantung kepada faktor keselamatan di lokasi dan keadaan fizikal kesemua pendaki. Perkembangan luar negara, angka korban akibat tanah runtuh dan banjir kilat di sempadan Nepal China melonjak kepada 1,380 orang. Sementara lebih 5,500 individu lagi masih hilang. Operasi mencari dan menyelamat SAR terus dipergiat susulan penemuan empat mangsa yang terselamat. Jurucakap Tentera Nepal Raja Rambasnet berkata, fokus utama operasi SAR kini tertumpu di kawasan stesen jadikuasa hidroelektrik sekitar lembangan sungai kerana pihak berkuasa percaya masih terdapat mangsa yang terperangkap. Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Hak Asasi Manusia Volker Turk memberi amaran bahawa kecerdasan buatan AI boleh menjadi cukup berkuasa sehingga mengancam kelangsungan manusia. Tanpa menamakan mana-mana syarikat, Turk memberi amaran bahawa hanya segelintir individu kini mempunyai kuasa hampir tidak terbatas terhadap AI. Antara syarikat utama dalam bidang AI termasuk Meta, Anthropic, OpenAI dan Google. Akhir sekali, sukan pemilihan jawatankuasa eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM perlu berlangsung secara telus dan memberi ruang kepada persaingan yang sihat bagi memastikan barisan kepimpinan yang dipilih benar-benar mempunyai mandat kukuh untuk membawa transformasi dalam badan induk bola sepak negara. Penganalisis sukan Datuk Dr. Pekan Ramli berkata, persaingan bagi jawatan Presiden FAM perlu terbuka dan telus supaya individu yang dipilih bukan sekadar mengisi kekosongan, sebaliknya mempunyai visi serta keberanian untuk melakukan perubahan menyeluruh dalam organisasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi peruntukan diluluskan. Mekanisme ketulusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersebelah bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

7 September 2006, Majlis Pelancaran Rasmi CIMB Group dan cawangan pertama CIMB Bank. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Majlis Pelancaran Rasmi Commerce International Merchant Bankers Berhad, CIMB Group dan cawangan CIMB Bank yang pertama disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Pelancaran ini menyaksikan kumpulan perbankan kedua terbesar di Malaysia ini beroperasi dengan tiga entiti utama, iaitu CIMB Investment Bank, CIMB Bank dan CIMB Islamic yang berslogankan perbankan masa hadapan. Transformasi CIMB bermula pada akhir tahun 2004 yang membabitkan proses penggabungan dan pengambilalihan bernilai RM12.8 bilion termasuk dengan syarikat broker saham Singapura iaitu G Kaigo serta antara Bumi Putra Commerce Bank Berhad, BCB dan Southern Bank Berhad, SSB. Cawangan pertama CIMB Bank dibuka di Star Hill Gallery, Kuala Lumpur dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menjadi pelanggan pertama yang membuka akaun dengan CIMB Bank.

0: Akibatkan jalur gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kita semua sama Malaysia.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
0: Malaysia. Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Santai kita goyang pinggul dengarkan lagu daripada Rahimah Rahim, Gadis dan Bunga untuk anda. Penghujung jam ini 10.48 minit malam. Semoga malam ini malam yang terbaik, sambil dihiburkan lagu-lagu menerusi pilihan bersama 2.0 lagu permintaan pendengar kita. Berinfo cuaca yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia, dijangka berlaku ribut petir, hujan lebat serta angin kencang bagi kawasan di negeri Kedah, daerah Baling, Kulim dan Bandar Baharu di Perak, Kuala Kangsar, Hulu Perak, Larut Matang dan Selama, Kelantan di daerah Kuala Krai, di Terengganu, daerah Besut, berkala di Sarawak, Seri Aman, di Betong, kawasan Mukah, Daruh serta di Matu, Kapit, di Sabah, kawasan Sandakan, di Telupit, Paitan, Kinabatangan, Labuk dan Sugut serta di Tongod dan di daerah Tawau, Lahad Datu. Pantai Barat di daerah Ranau serta di kawasan pendalaman di Pensiangan sehingga 1 pagi nanti. Jadi pendengar semua yang berada di kawasan tersebut, sentiasa berhati-hati dan kalau boleh rancang sebaiknya aktiviti anda di sebelah malam ini. Sambil itu kita teruskan layan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 lagu terbaik untuk anda. Ini dia Rizwan, Adakah Ini Mimpi, lagu yang penuh dengan cerita perkongsian untuk anda. Terus layan, terus berhibur. Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dan Thailand perkasa kerjasama agensi di sempadan. Putra 35 sasar sumbangan syarikat Bumi Putra dua kali ganda menjelang 2035. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: Kerjasama dua hala Malaysia-Thailand menerusi pelbagai agensi kedua-dua negara akan diperkemas, khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Puangkit Khao hari ini. Datuk Sri Mohamed berkata, penjelasan itu penting bagi memastikan usaha keselamatan sempadan kedua-dua negara dilaksanakan secara lebih tersusun.
1: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu. Thailand buat, kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan ya, supaya kita dapat pastikan, terutamanya dari segi keselamatan sempadan ya, supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi, kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Selepas menamatkan lawatan kerja selama 2 hari ke Malaysia, timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Puangkit Khao berlepas pulang menaiki penerbangan komersial ke Bangkok pada pukul 8.55 malam ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Mohamed memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada kira-kira 1,500 rakyat Malaysia yang terkandas susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Beliau turut memohon agar ahli keluarga rakyat Malaysia yang terkandas agar bersabar kerana situasi di Indonesia kini melibatkan gangguan operasi penerbangan.
1: Jadi saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar kerana kita tak boleh nak buat apa, kerana tidak ada penerbangan khas pun yang boleh dibuat dilakukan ya. Jadi kalau boleh dibuat penerbangan khas, kita buat. Tapi penerbangan itu terpaksa dibatalkan, commercial flight terpaksa dibatalkan. Jadi tidak ada apa yang boleh kita lakukan. Tetapi pihak kaunselor kita di Jakarta akan melakukan yang terbaik mungkin untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta.
0: Datuk Sri Mohamed Hassan. Dalam beritu, sebanyak 41 penerbangan ke Jakarta dari lapangan terbang seluruh negara dibatalkan hari ini, susulan penutupan sementara lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta berikutan abu gunung berapi yang terhasil akibat letusan Anak Krakatau. Malaysia Airports Holdings Berhad MEHB memaklumkan pembatalan itu melibatkan penerbangan yang dijadualkan antara 6.45 pagi hingga 11.55 malam ini. Kita ke perkembangan lain. Plan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035, Putra 35, menyasarkan potensi sumbangan syarikat Bumi Putra kepada ekonomi negara meningkat sehingga 2 kali ganda menjelang 2035 berbanding sasaran 15% sebelum ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra supaya dapat berkembang pada skala lebih besar, bersaing dalam sektor bernilai tinggi, seterusnya meningkatkan penguasaan ekonomi Bumi Putra.
2: Dia sebab itu bila Putra 35 ini dibangunkan ialah dengan meletakkan sasaran 10 tahun menjelang tahun 2035. Tapi pada masa yang sama, saya lihat ada keperluan untuk kita semak dari segi pencapaian keseluruhan sehingga setakat ini. Jadi tercadangannya menjelang penghujung tahun ataupun awal tahun depan, kita harapkan agar satu pelaporan menyeluruh mengenai pencapaian ketika ini, dan selepas itu kita boleh semak angka-angka yang diketengahkan itu apakah ianya boleh dicapai dalam tempoh ini.
0: Jelas Akmal Nasrullah, laporan berkenaan akan membolehkan kerajaan menilai tahap pencapaian semasa serta mengenal pasti anjakan yang diperlukan bagi memastikan agenda itu dapat direalisasikan. Penganjuran Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 yang berakhir semalam merekodkan kejayaan apabila usaha mempromosikan sektor pertanian negara turut menjadi medan penyatuan rakyat pelbagai kaum serta menarik minat generasi muda terhadap bidang itu. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Mohamed Sabu berkata, kehadiran masyarakat pelbagai latar belakang sepanjang 10 hari penganjuran menunjukkan acara pertanian duit tahunan itu mempunyai daya tarikan lebih luas dan tidak terhad kepada pemain industri pertanian sahaja. Beliau berkata, ia termasuk penyertaan masyarakat Tionghoa yang semakin ketara selain peningkatan penglibatan golongan muda dalam pelbagai aktiviti dan pameran sepanjang penganjuran MAHA 2026.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenankan penamatan pengisytiharan darurat bagi seluruh bahagian Serian Sarawak yang sebelum ini diisytiharkan susulan keadaan jerubu. Pejabat Perdana Menteri dalam kenyataan memaklumkan, perkenaan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pandangan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tan Openg serta laporan yang menunjukkan bacaan indeks pencemaran udara di bahagian Serian tidak lagi berada pada paras bahaya. Sehubungan itu, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak akan terus memantau keadaan dari semasa ke semasa. Penduduk di kawasan terjejas turut dinasihatkan mengehadkan aktiviti di luar rumah serta mematuhi arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa. Sementara itu, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan pihak berkuasa meningkatkan usaha pemadaman kebakaran di 6 wilayah keutamaan di Sumatera dan Kalimantan dengan perhatian khusus kepada kebakaran berhampiran di ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Prabowo berkata, pengendalian kebakaran hutan dan tanah di Indonesia telah dijalankan secara meluas berbanding tahun-tahun sebelumnya, walaupun terdapat kelewatan di beberapa kawasan yang perlu dinilai bagi membolehkan langkah diambil dalam operasi akan datang. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir dan hujan lebat di 6 negeri sehingga 1 pagi esok. Met Malaysia memaklumkan, negeri terlibat ialah Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Sarawak dan Sabah. Di Kedah meliputi Baling, Kulim dan Bandar Paharu. Perak di Kuala Kangsar, Hulu Perak, Larut Matang dan Selamar. Amaran sama dikeluarkan bagi Kuala Krai, Kelantan dan Besut, Terengganu. Sarawak melibatkan Sri Aman, Betong, Mukah serta Kapit. Di Sabah meliputi Sandakan, Tawau, Pantai Barat, Ranau dan pedalaman Peng Siangan. Ke perkembangan luar negara, Nepal mengisytiharkan 7 September sebagai Hari Berkabung Kebangsaan bagi memperingati mangsa kejadian kelongsoran lumpur yang meragut banyak nyawa. Presiden Ram Chandra Paudel pula terus menggesa agar usaha mencari dan menyelamat diteruskan serta perpaduan nasional diperkukuh dalam menghadapi bencana itu. Paudel berkata kejadian kelongsoran lumpur yang dahsyat itu membawa kesedihan yang tidak terhingga kepada rakyat Nepal selain menyebabkan kerosakan besar kepada jalan raya, jambatan serta infrastruktur kritikal termasuk projek tenaga hidroelektrik. Rusia dan Korea Utara secara rasmi membuka jambatan jalan raya pertama yang merentasi sempadan kedua-dua negara. Jambatan baharu yang merentasi sungai Tumen itu direka bagi menampung pertambahan trafik barangan dan penumpang dengan kapasiti sehingga 300 kenderaan sehari. Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin berkata, pembukaan laluan jalan raya pertama tersebut akan mengukuhkan hubungan antara Moskow dan Pyongyang. Rusia dan Korea Utara telah meningkatkan kerjasama ketenteraan dan ekonomi, terutama sejak Moskow melancarkan operasi ketenteraannya di Ukraine. Sukan, pemilihan jawatankuasa eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM perlu berlangsung secara telus dan memberi ruang kepada persaingan yang sihat bagi memastikan barisan kepimpinan yang dipilih benar-benar mempunyai mandat kukuh untuk membawa transformasi dalam badan induk bola sepak negara. Penganalisis sukan Dato' Dr. Pekan Ramli berkata, persaingan bagi jawatan Presiden FAM perlu terbuka dan telus supaya individu yang dipilih bukan sekadar mengisi kekosongan, sebaliknya mempunyai visi serta keberanian untuk melakukan perubahan menyeluruh dalam organisasi berkenaan. Akhir sekali, Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari menzahirkan ucapan tahniah kepada skuad olahraga negara susulan pencapaian membawa pulang 2 pingat emas dan 2 gangsa di Kejohanan Olahraga Grand Prix Muscat 2026 di Oman. Kuartet pecut lelaki dan wanita tampil cemerlang apabila menyumbang 2 emas dan 1 gangsa menerusi acara 4x100 meter. Manakala satu lagi pingat gangsa diraih menerusi acara lompat jauh lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia dan Thailand perkasa kerjasama agensi di sempadan. Putra 35 sasar sumbangan syarikat Bumi Putra 2 kali ganda menjelang 2035. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzani Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Kibaran? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambillah! Aku tak payah masuk perkumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: Saya
7: nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gulur kat kecukon.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Salam sejahtera, saya Lok Siu Fok selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati anda. Masih bertemankan saya Izzy sehingga ke pukul 6 pagi nanti dalam geng Borong Hantu. Dan kepada anda yang ketika ini kalau nak dengar frekuensi kami yang berada di Taiping Perak, frekuensinya ialah 107.1, manakala di Ipoh Perak pula ialah 90.9. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok juga yang ketika ini dah pun bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bertemankan menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Walaupun kita lihat mungkin keadaan cuaca ketika ini sedikit tidak mengizinkan, keadaan jerbu masih lagi berlaku dan juga mengganggu penglihatan dan juga mengganggu pernafasan. Jadi di sebalik udara-udara yang tercemar ni, kadang-kadang ada zarah-zarah halus yang boleh masuk jauh ke dalam sistem pernafasan kita dan memberi kesan kepada kesihatan. Ini terutamanya kepada kanak-kanak, warga emas dan juga mereka yang mempunyai masalah pernafasan lah ya. Jadi dalam keadaan jerbu ni mungkin kita rasa sihat tapi masih menjalani rutin seperti biasa, tapi kena amalkan jugalah langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti di luar, pastikan perudaraan dan juga kualiti udara dalam rumah sentiasa baik dan jangan abaikan sebarang tanda. Kalau kata ada rasa batuk, sesak nafas ataupun sakit tekak, nanti jerbu ni kadang-kadang mungkin kita tak dapat nak kawal, tapi cara kita melindungi kesihatan dan juga kesihatan diri kita sendiri. Jadi jaga diri, jagalah keluarga anda dan sentiasa peka dengan keadaan kualiti udara di kawasan masing-masing. Dan dalam pada itu juga, Malaysia Airlines telah pun membatalkan 41 penerbangan ke Jakarta. Ini susulan letusan Gunung Berapi Anak Krakatau. Jadi sebanyak 41 penerbangan ke Jakarta di lapangan terbang seluruh Malaysia telah pun dibatalkan pada Isnin. Ini susulan letusan Gunung Berapi. Ini juga satu perkara juga yang perlu diambil perhatian. Jadi menurut kenyataan Malaysia Airlines, Malaysia Airport Holding Sdn Bhd, pembatalan itu melibatkan penerbangan yang telah pun dijadualkan antara pukul 6.45 pagi hingga 11.55 malam tadi. Dan jumlah penerbangan ini tertinggi direkodkan di lapangan terbang antarabangsa KLIA dengan 30 penerbangan, iaitu 20 di Terminal 1 dan 10 di Terminal 2. Dan pembatalan tersebut ini susulan penutupan sementara lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta selepas abu gunung berapi daripada letusan Anak Krakatau menjejaskan operasi penerbangan. Apapun, sentiasa jaga kesihatan, sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Okey, ini di jam yang kedua pada ketika ini saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang sedikit perlahan. Anda boleh layan lagu-lagu ini sehingga ke pukul 2.30 minit pagi nanti, dan selepas itu kita akan kembali ke lagu-lagu yang sedikit mengimbau kenangan. Jadi kepada anda yang bersama di TikTok ketika ini, terima kasih banyak-banyak yang terus kata nak hantarkan ucapan-ucapan juga, boleh terus hantar di Facebook rasmi kami, itu Nasional FM Sentiasa di Hati, dan insyaAllah saya akan bacakan ucapan anda di sesi yang kedua nanti. Terus kekal bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ini bok kereta lembab naik-naik kaldai aja. Hish.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: National FM sentiasa di hati, 5.34 minit pagi. Izzy masih temankan anda dalam National Gang Burung Hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 8 September 2026, masih bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan telah masuknya waktu solat fardu subuh di Kota Kinabalu, Sabah ialah pada pukul 4.59 pagi di wilayah Persekutuan Labuan, 5.3 minit pagi di Kuching, Sarawak 5.26 minit pagi. Dan akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ialah pada pukul 5.59 pagi di Kuala Terengganu, 5.51 pagi di Kuantan Pahang, 5.53 pagi di Kuala Lumpur, di Kota Baru Kelantan 5.55 pagi, di Johor Baru Johor 5.51 pagi, di Bandaraya Melaka 5.57 pagi, di Seremban Negeri Sembilan 5.58 pagi, di Shah Alam Selangor 5.59 pagi, di Ipoh Perak 6.1 pagi, di Georgetown Pulau Pinang 6.3 pagi, di Alustar Kedah 6.2 pagi, dan di Kangar Perlis pada pukul 6.02 pagi. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Dikir Barat? Mak kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah. Aku tak payah masuk bulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: So, how the? 我们是现在新加坡的时候，你说了啥？
7: Saya nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gula kaget cukup.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.
8: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

0: 6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi awal hari ini selepas menggantung operasi beberapa hari akibat dicemari abu susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Kementerian Pengangkutan Negara itu memaklumkan antara lapangan terbang yang menyambung semula operasi ialah lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta, lapangan terbang Halim Perdana Kusuma serta lapangan terbang Hussein Sastra Negara, Bandung. Dalam perkembangan sama, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada kira-kira 1,500 rakyat Malaysia yang terkandas di negara itu.
1: Jadi saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar kerana kita tak boleh nak buat apa. Tetapi pihak kaunselor kita di Jakarta akan melakukan yang terbaik mungkin untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ini pula perkembangan banjir dan tanah runtuh di Nepal. Datuk Seri Muhammad berkata Malaysia masih menunggu kebenaran negara itu untuk menghantar pakar DNA bagi membantu mengenal pasti identiti jasad mangsa untuk dipadankan dengan sampel DNA rakyat Malaysia yang masih belum ditemukan.
1: Selepas itu nanti kita akan mohon daripada pihak kerajaan Nepal untuk membawa pakar-pakar yang boleh mengesan DNA jika ada mayat-mayat yang telah pun dijumpai tetapi mereka terus menanam kerana mereka tidak mempunyai kemudahan yang besar dan kita memerlukan DNA-DNA untuk kita buat matching antara rakyat Malaysia yang keluarga rakyat di Malaysia di sini yang memberikan DNA mereka jika ia boleh kita padankan DNA tersebut. Itu selepas usaha search and rescue itu ditamatkan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad memaklumkan kerjasama dua hala Malaysia-Thailand menerusi pelbagai agensi kedua-dua negara akan diperkemas khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand, Si Hasap Puan Ketkau.
1: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu. Thailand buat, kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan ya, supaya kita dapat pastikan terutamanya dari segi keselamatan sempadan ya, supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia
0: ya. Datuk Seri Muhammad Hassan. Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang sasaba khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapatkan pulangan gaji yang lebih setimpal.
2: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan meneliti mekanisme, melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan seperti sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
3: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi, pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

8 September 2001, Majlis Perasmian Sukan SEA, Kuala Lumpur ke-21. Pada hari ini dalam tahun 2001, Majlis Perasmian Sukan Asia Tenggara ke-21 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Ini merupakan kali kelima Malaysia dipilih sebagai tuan rumah sejak kali terakhir diberi tanggungjawab tersebut pada 20 hingga 31 Ogos 1989. Seramai 4,166 orang atlet dari 10 buah negara mengambil bahagian dalam 32 acara yang dipertandingkan pada sesi ini. Tamasya Sukan Dwi Tahunan ini berakhir pada 17 September 2001 dengan kontingen Malaysia yang diwakili oleh 557 orang atlet buat pertama kalinya menjadi juara keseluruhan setelah berjaya merangkul sebanyak 111 pingat emas, 75 pingat perak dan 85 pingat gangsa. Kejayaan cemerlang ini adalah menerusi projek Gemilang 2001, anjuran Kementerian Belia dan Sukan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Ringkas 8 Pagi. Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap berbahaya, iaitu 300.